0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Ради Фонду Ватиканської обсерваторії. У папській базиліці Пресвятої Марії в Римі державний секретар Святого Престолу відслужив святу месу за мир у Гаїті. Постійна місія Святого Престолу при ООН у Нью-Йорку виступила під час 11-ї конференції з перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Ради Фонду Ватиканської обсерваторії, які підтримують наукову та освітню діяльність обсерваторії Святого Престолу. На початку свого звернення папа нагадав про відновлення Ватиканської обсерваторії апостольською грамотою «Ut Mysticam», яку папа Лев XIII видав у 1891 році. Святіший Отець наголосив, що в ту епоху науку дедалі частіше подавали як суперницьке джерело істини стосовно релігії, тому церква відчула нагальну потребу протидіяти зростаючому уявленню про те, що віра і наука є ворогами. Говорячи про сучасні виклики, однією із нових загроз для науки та релігії Лев XIV називає заперечення багатьма людьми існування об'єктивної істини. За його словами, сучасна людина часто відмовляється прийняти зобов'язання дбати про нашу планету та її мешканців. Передусім про вразливі верстви населення, чиї життя піддаються небезпеці через безрозсудну експлуатацію як людей, так і природи. Папа наголошує, що астрономія займає особливе місце в місії прийняття науки церквою, адже усі люди мають можливість спостерігати за світилами в небі. Споглядання небес запрошує нас побачити наші страхи та слабкості у світлі Божої величі. Нічне небо – це скарбниця краси, відкрита для всіх, багатих і бідних однаково, і в настільки болісно роз'єднаному світі воно залишається одним із небагатьох джерел радості, справді доступних для всіх. Звертаючись до членів Ради, Святіший Отець висловив побоювання щодо загрози для цього дару споглядання таємниці небес. Він також пригадав слова папи Бенедикта XVI, який казав, що образ небес, затьмарених світлом, створеним людиною, який не дозволяє бачити Божі вогні, є образом самого гріха. Висловлюючи вдячність команді фонду, папа Лев XIV вказав на їхню відданість праці, яка створює ватиканським ученим умови для плідної взаємодії з світовою науковою спільнотою та громадськістю. Він також зауважив, що завдяки щедрості членів ради у обсерваторії щороку організовують навчальні програми для студентів, а також семінари та літні школи для працівників католицьких шкіл та парафій. Окрему подяку папа висловлює за зусилля у збереженні технічного оснащення обсерваторії, щоб вона могла надалі виконувати своє основне покликання – бути місцем, де слава Божого творіння зустрічається з благоговінням, глибиною та радістю. На завершення Святіший Отець запросив присутніх дбати про збереження богословського бачення, що надихає на працю. Адже у прагненні пізнавати навколишній світ і походження Всесвіту, за його словами, міститься поривання наблизитися до Творця, яке існує у серці кожної особи. Священне Писання, наголосив він, навчає нас, що від самого початку Бог давав пізнавати себе через те, що Він створив. І що Бог так полюбив це творіння, що послав свого власного Сина – увійти в нього та відкупити його.
2: Нехай мир назавжди запанує на Гаїті. Це побажання пролунало на тлі байдужості до страждань карибського народу та багатьох інших у світі, які стали жертвами воєн та торгівлі людьми, двох лих, що часто підживлювані особистими та нелюдськими інтересами руйнують цілі суспільства. Нагадуючи про це, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін закликав до припинення насильства на Гаїті. Сталося це під час Святої Меси за мир у цій країні, яку він у суботу 9 травня відслужив у одній з бічних каплиць папської базиліки Пресвятої Марії. У євхаристійному богослужінні взяв участь прем'єр-міністр країни Алекс Дідьє Філс Еме, якого вранці того дня прийняв папа Лев XIV. Від 2021 року Гаїті переживає безпрецедентну кризу, пов'язану з насильством з боку злочинних угрупувань. 1 400 000 людей стали вимушеними переселенцями через дії озброєних банд, які роками спустошують країну. Згадуючи про цю реальність під час проповіді, кардинал підкреслив, що потрібен мир, який не є таким, як той, що пропонує нам світ, що занадто часто нав'язується насильством та обманом. Примирення, до якого закликав державний секретар, це те, якого прагне Ісус, з яким він з'явився перед спільнотою церкви після свого воскресіння, визначаючи перші кроки спільноти віруючих. Отже, саме це є першим даром воскреслого та знаком його присутності. Прийняти його, як пояснив проповідник, означає взяти на себе місію будувати сопричастя. Там, де є Христос, панує мир, сказав він, додавши, що примирення, однак, не можна нав'язувати, а лише пропонувати, і кожен має вільно його прийняти. Мир, отже, не збігається лише з відсутністю конфліктів, але має свої коріння у прийнятті Христа та гідності людини, промовляючи через це також до невіруючих. Спостерігаючи за нинішньою міжнародною ситуацією, ствердив кардинал Паролін, ми всі можемо визнати, наскільки наш світ потребує присутності Бога і, відповідно, дару миру. Перед обличчям численних трагедій проповідник висловив запевнення – Бог чує голос усіх жертв несправедливості та злиднів, які в кожній частині світу підносять до нього свої благання. Отже, не залишаються непочутими прагнення тих, хто на Гаїті мріє про суспільство, вільне від насильства, де вони могли б жити як брати і сестри. Теперішній великодній період, вів далі він, закликає поширювати присутність Христа, даючи голос тим, хто страждає, та залучаючи усіх, кого зустрічаємо на своєму шляху, щоб світ повірив у Бога, який дарує мир. Ця місія настільки масштабна, що неодмінно вимагає також залучення міжнародної спільноти на користь спільного блага. Отже, кожен покликаний взяти на себе відповідальність, докладаючи зусиль для відновлення гармонії та діючи заради справедливості в повазі до законів і прав людини, прагнучи найвищого блага нації через відновлення інститутів та втілення всіх засобів, що гарантують громадянам гідне життя.
3: Справедливий, надійний і тривалий мир ґрунтується на єдиному фундаменті – роззброєнні, а необхідний шлях до цього, а також до повної ліквідації ядерної зброї, прокладає договір про заборону ядерної зброї. Тому Святий Престол закликає всі держави, які ще цього не зробили, приєднатися до нього, завжди ставлячи в центрі уваги катастрофічні гуманітарні та екологічні наслідки використання ядерної зброї з руйнівними та далекосяжними наслідками, що виходять за межі кордонів і поколінь. З таким закликом виступила постійна місія Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку на початку 11-ї конференції з перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що триває від 27 квітня до 22 травня. У час наростання напруженості, що підриває основи міжнародної безпеки, заява ватиканських дипломатів вказує на необхідність розглянути основні умови, необхідні для тривалого миру. Ядерне роззброєння має на меті подолати модель безпеки, засновану на страху, у погрозі застосування сили та збереженні взаємної вразливості, яка ніколи не зможе стати стабільною та тривалою основою для миру. Святий Престол відзначає такі тривожні тенденції, як відродження ядерної риторики, розширення та модернізація ядерних арсеналів, а також еволюція доктрин стримування у бік зниження порогів застосування. До цього додається підривання угод як щодо контролю над озброєнням, так і щодо роззброєння, які тривалий час сприяли стабільності, прозорості та довірі. Повне знищення ядерної зброї, на переконання місії, не є віддаленою мрією, а необхідним обов'язком, що вимагає конкретних і вірогідних кроків, спрямованих на досягнення більш справедливого, безпечного та тривалого миру. Висловлюючи занепокоєння щодо швидкої інтеграції нових технологій, зокрема штучного інтелекту, в ядерні системи, постійне представництво Святого Престолу наголошує на необхідності сприяння заходам щодо зменшення ядерного ризику та щодо деескалації, вказуючи також на необхідність обмеження ролі ядерної зброї в доктринах безпеки та важливість підвищення прозорості та зміцнення каналів комунікації.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Пані Люба ділиться своїм глибоким болем. «Немає більшого горя, ніж ховати своїх дітей», – каже вона в інтерв'ю. Мати героя досі зберігає його речі і досі чекає на нього. Але вона старається не замикатися в собі, а допомагає іншим і в цьому знаходить розраду. Пропонуємо вам послухати другу частину її розповіді.
4: І на сьогоднішній день, як яка машина проїде, а він завжди, наш Сашунька, приїжджав з сюрпризом. І такий момент, коли там дуже хвилюєшся чи щось переживаєш, а він як то сонечко являлося. І на сьогоднішній день ми його так і чекаємо, як то сонечко. Десь машина приїде чи мотоцикл, а ми так і чекаємо, що наш зараз Сашунька приїде. Якось так несправедливо. Ви знаєте, коли бачу військовиці так десь у відрядженні чи десь у дорозі їдуть, я просто підходжу, липнула і кажу, можна я вас обніму? Мені кажеться, що я просто обнімаю як свою дитину, кожного військового. А був такий, така зустріч, я була у Вінниці на вокзалі. Ну щось, чи не було містов у автобусі, я не пам'ятаю, щось він не міг сісти в автобус. Я підійшла та й кажу, можна я вас обнім? Я коли обійняла, а він прямо, ви розумієте, той запах війни, диму. Я кажу, ви додому? Він каже, да. Коли Сашка приїжджав, він завжди служив, він зовсім мало приїжджав. Він так на 2-3 дня. Там, коли підходила черга по списку, щоб він, наприклад, їхав, там у когось там дитина народилась, там у дитини день народження. Він завжди уступав побратимам, що їдьте, а я потім поїду. Я теж хочу, але я потім поїду. Коли він приїжджав, він старався одежу, коли знімав цю одежу, він навіть не давав мені в руки, а сам кидав в стиральну машину, щоб я навіть не чула запах. А запах я вже почула, коли привезли його речі. Нам повернули всі його речі. Це те, що йому було, крім форми, бо форма, розумієте, що він був у формі, знімається. То ті речі я виставила на комод, як у музей. І ходжу, говорю з ними, у шкафу його речі, ті, які стоять уже 2 роки. Я витягую, перестираю і знову складаю, тому що це Сашунька приїде. Кожна мама не перестане чекати. Чи вона бачила в труні, чи вона не бачила, не перестане чекати. Бо страшнішого горя на світі немає, як ховати дітей. А коли їхав наш Сашунька оце останній раз, то він усіх друзів своїх, усіх знайомих об'їхав. Він відчував кожному, з ким він зустрічався, до кого він під'їжджав, хто до нього під'їжджав, він кожному подарував якийсь подаруночок, то талісманчик, то якийсь брелочок. Кожному хотів залишити про себе пам'ять. У мене теж, як він їхав, якесь таке було відчуття страшне. Я не допускала думки, що я його бачу останній раз, але ж так різало серце, так тьохкало, такі моменти якісь. Коли вже після сповіщення, вже тоді згадую, що я б його ще б сильніше, довше би потримала коло себе, ще б крепше прижала би, як прижимала. Не хотіла, я б його не відпустила би, але ж, на жаль. Загинув Сашунька наш 28 лютого 24-го року. Більше як 2 роки вже, так. Ну це навіть не хочеться у цей час вірити. Ви знаєте, настільки душа вже стомилася, а я чекаю. Вже так буває, психую, що Боже мій, чого ж так цей довго час біжить, швидше вже проходив цей час, моя вже Сашунька де приїде. Чи я просто навчилася сама себе обманювати? Ну це не назвати обманом, це так очікує моя душа, серце, любов. Я не можу допустити до, розумієте, серце із розумом. Вони не співпрацьовують. Розум думає так, а серце каже, що ось має бути так. Все одно він приїде. Але ж не зможе вже він приїхати. У 24-му році, у серпні місяці,
5: Мені запропонували від селищної ради Гринишина Оля Васильівна, соціальна, запропонувала мені поїхати на дати мамі надію на реабілітацію. І ви розумієте, що я відмовилася. Відмовилася, тому що воно мені було не до цього. Я не знала, якого кольору чи квіти цвітуть. Я не бачила, що в мене у дворі робиться. Ну, нічого. Мені просто було темно. Скрізь темно. Мені було настільки темно. Я ходила тільки на свої думці, що дитина буде. І прокручувала ці похорони, і це тіло, яке привезли. Я не могла це супоставити. Да, мене оговорили. Умовили мене, я погодилась, поїхала. Ви знаєте, наскільки я дякую Людмилі Сергіївні і всім працівникам. Це я поїхала в дом Піо менших братів Капуцинів. Я була в Києві. І ви знаєте, що я не представляю себе на сьогоднішній день, якби я там би не побувала. Я б аби вже психологічно хвора була, або з ума зійшла. Ну, я себе не представляю, або вже собі щось би приробила, тому що тоді на такій крайності я була на все відважна йти. Тільки щоб не жити, щоб до дитини. Настільки біль, ну вони настільки навчили заново мене жити, а жити для того, щоб нести світлу пам'ять про дитину. Пам'ять сильна до того часу, поки є живі батьки, що не дають забути про дитину. Там такі фахівці всі, ви розумієте, вони як нібито від одної мами всі. І ви знаєте, що я багато мамам розповідаю, що вам потрібно це дійсно. Ми не осознаємо в той час, але треба трошки прислухатися до людей, які хочуть вас витягнути, допомогти. Я коли приїхала після того проєкту додому, я побачила у мене у дворі зелені туї, у мене квіти цвітуть. Тобто я хустку чорну зняла. Зняла, що на проєкті Людмила Сергіївна психологічні заняття проводила. Дякую цій людині. Це скільки треба з кожною мамою? 16 нас тоді на тому проєкті було. А це вже скільки було проєктів у неї? Це з кожною мамою треба вислухати, перенести через своє серце цю біль. Я кажу, дякую дуже їм, тому що вони дійсно, от я була дати мамі надії, потім запросили мене в Ватикан на зустріч з Папою Римським. Зимою, це 25-го року на 26-й рік, прокинутись заново, теж був проект. Ви розумієте, що я коли поїхала один раз, якось так, другий раз, третій раз, а мене вже туди тягне, я відчула родину, яка носить біль однаковий. У нас є дуже багато спільного, у нас одинаково кровоточать рани. А в цих фахівців це є команда, яка нас тримає, яка нас підкормлює добром, надією, допомагає нам в будь-якій ситуації, то це взагалі. Наскільки, ви знаєте, у мене теж душа розривається, от я не можу знайти тих слів, таких занадто щедрих, що я хочу їх за цих людей сказати. А для таких, як ми, дійсно, це дуже велика сила, дуже велика допомога, така душевність, така любов до таких людей, така повага, така вдячність за, як ви кажете, за нашого героя, за наших героїв загиблих. І не просто там робота в них, чи вони виконують обов'язок. Ні, вони настільки вдячні, іменно глибини душі.
0: Це була друга частина розмови з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

benedictus est Domine Deus Universalis.

Spirito.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: У понеділок, 11 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Ради Фонду Ватиканської обсерваторії. У папській базиліці Пресвятої Марії в Римі державний секретар Святого Престолу відслужив святу месу за мир у Гаїті. Постійна місія Святого Престолу при ООН у Нью-Йорку виступила під час 11-ї конференції з перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 11 травня, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів Ради Фонду Ватиканської обсерваторії, які підтримують наукову та освітню діяльність обсерваторії Святого Престолу. На початку свого звернення Папа нагадав про відновлення Ватиканської обсерваторії апостольською грамотою «Ut Mysticam», яку Папа Лев XIII видав у 1891 році. Святіший Отець наголосив, що в ту епоху науку дедалі частіше подавали як суперницьке джерело істини стосовно релігії, тому церква відчула нагальну потребу протидіяти зростаючому уявленню про те, що віра і наука є ворогами. Говорячи про сучасні виклики, однією із нових загроз для науки та релігії Лев XIV називає заперечення багатьма людьми існування об'єктивної істини. За його словами, сучасна людина часто відмовляється прийняти зобов'язання дбати про нашу планету та її мешканців. Передусім про вразливі верстви населення, чиї життя піддаються небезпеці через безрозсудну експлуатацію як людей, так і природи. Папа наголошує, що астрономія займає особливе місце в місії прийняття науки церквою, адже усі люди мають можливість спостерігати за світилами в небі. Споглядання небес запрошує нас побачити наші страхи та слабкості у світлі Божої величі. Нічне небо – це скарбниця краси, відкрита для всіх, багатих і бідних однаково, і в настільки болісно роз'єднаному світі воно залишається одним із небагатьох джерел радості, справді доступних для всіх. Звертаючись до членів Ради, Святіший Отець висловив побоювання щодо загрози для цього дару споглядання таємниці небес. Він також пригадав слова Папи Бенедикта XVI, який казав, що образ небес, затьмарених світлом, створеним людиною, який не дозволяє бачити Божі вогні, є образом самого гріха. Висловлюючи вдячність команді фонду, Папа Лев XIV вказав на їхню відданість праці, яка створює ватиканським ученим умови для плідної взаємодії з світовою науковою спільнотою та громадськістю. Він також зауважив, що завдяки щедрості членів ради у обсерваторії щороку організовують навчальні програми для студентів, а також семінари та літні школи для працівників католицьких шкіл та парафій. Окрему подяку папа висловлює за зусилля у збереженні технічного оснащення обсерваторії, щоб вона могла надалі виконувати своє основне покликання – бути місцем, де слава Божого творіння зустрічається з благоговінням, глибиною та радістю. На завершення Святіший Отець запросив присутніх дбати про збереження богословського бачення, що надихає на працю. Адже у прагненні пізнавати навколишній світ і походження Всесвіту, за його словами, міститься поривання наблизитися до Творця, яке існує у серці кожної особи. Священне Писання, наголосив він, навчає нас, що від самого початку Бог давав пізнавати себе через те, що Він створив. І що Бог так полюбив це творіння, що послав свого власного сина – увійти в нього та відкупити його.
2: Нехай мир назавжди запанує на Гаїті. Це побажання пролунало на тлі байдужості до страждань карибського народу та багатьох інших у світі, які стали жертвами воїн та торгівлі людьми, двох лих, що часто підживлювані особистими та нелюдськими інтересами руйнують цілі суспільства. Нагадуючи про це, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін закликав до припинення насильства на Гаїті. Сталося це під час Святої Меси за мир у цій країні, яку він у суботу 9 травня відслужив у одній з бічних каплиць папської базиліки Пресвятої Марії. У євхаристійному богослужінні взяв участь прем'єр-міністр країни Алекс Дідіє Філс Еме. якого вранці того дня прийняв папа Лев XIV. Від 2021 року Гаїті переживає безпрецедентну кризу, пов'язану з насильством з боку злочинних угрупувань. 1 400 000 людей стали вимушеними переселенцями через дії озброєних банд, які роками спустошують країну. Згадуючи про цю реальність під час проповіді, кардинал підкреслив, що потрібен мир, який не є таким, як той, що пропонує нам світ, що занадто часто нав'язується насильством та обманом. Примирення, до якого закликав державний секретар, це те, якого прагне Ісус, з яким він з'явився перед спільнотою церкви після свого воскресіння, визначаючи перші кроки спільноти віруючих. Отже, саме це є першим даром воскреслого та знаком його присутності. Прийняти його, як пояснив проповідник, означає взяти на себе місію будувати супричастя. Там, де є Христос, панує мир, сказав він, додавши, що примирення, однак, не можна нав'язувати, а лише пропонувати, і кожен має вільно його прийняти. Мир, отже, не збігається лише з відсутністю конфліктів, але має свої коріння у прийнятті Христа та гідності людини, промовляючи через це також до невіруючих. Спостерігаючи за нинішньою міжнародною ситуацією, ствердив кардинал Паролін, ми всі можемо визнати, наскільки наш світ потребує присутності Бога і, відповідно, дару миру. Перед обличчям численних трагедій проповідник висловив запевнення – Бог чує голос усіх жертв несправедливості та злиднів, які в кожній частині світу підносять до нього свої благання. Отже, не залишаються непочутими прагнення тих, хто на Гаїті мріє про суспільство, вільне від насильства, де вони могли б жити як брати і сестри. Теперішній великодній період, вів далі він, закликає поширювати присутність Христа, даючи голос тим, хто страждає, та залучаючи усіх, кого зустрічаємо на своєму шляху, щоб світ повірив у Бога, який дарує мир. Ця місія настільки масштабна, що неодмінно вимагає також залучення міжнародної спільноти на користь спільного блага. Отже, кожен покликаний взяти на себе відповідальність, докладаючи зусиль для відновлення гармонії та діючи заради справедливості в повазі до законів і прав людини, прагнучи найвищого блага нації через відновлення інститутів та втілення всіх засобів, що гарантують громадянам гідне життя.
3: Справедливий, надійний і тривалий мир ґрунтується на єдиному фундаменті – роззброєнні, а необхідний шлях до цього, а також до повної ліквідації ядерної зброї, прокладає договір про заборону ядерної зброї. Тому Святий Престол закликає всі держави, які ще цього не зробили, приєднатися до нього, завжди ставлячи в центрі уваги катастрофічні гуманітарні та екологічні наслідки використання ядерної зброї з руйнівними та далекосяжними наслідками, що виходять за межі кордонів і поколінь. З таким закликом виступила постійна місія Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку на початку 11-ї конференції з перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що триває від 27 квітня до 22 травня. У час наростання напруженості, що підриває основи міжнародної безпеки, заява ватиканських дипломатів вказує на необхідність розглянути основні умови, необхідні для тривалого миру. Ядерне роззброєння має на меті подолати модель безпеки, засновану на страху, погрозі застосування сили та збереженні взаємної вразливості, яка ніколи не зможе стати стабільною та тривалою основою для миру. Святий Престол відзначає такі тривожні тенденції, як відродження ядерної риторики, розширення та модернізація ядерних арсеналів, а також еволюція доктрин стримування у бік зниження порогів застосування. До цього додається підривання угод як щодо контролю над озброєнням, так і щодо роззброєння, які тривалий час сприяли стабільності, прозорості та довірі. Повне знищення ядерної зброї, на переконання місії, не є віддаленою мрією, а необхідним обов'язком, що вимагає конкретних і вірогідних кроків, спрямованих на досягнення більш справедливого, безпечного та тривалого миру. Висловлюючи занепокоєння щодо швидкої інтеграції нових технологій, зокрема штучного інтелекту, в ядерні системи, постійне представництво Святого Престолу наголошує на необхідності сприяння заходам щодо зменшення ядерного ризику та щодо деескалації, вказуючи також на необхідність обмеження ролі ядерної зброї в доктринах безпеки та важливість підвищення прозорості та зміцнення каналів комунікації.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Пані Люба ділиться своїм глибоким болем. Немає більшого горя, ніж ховати своїх дітей, каже вона в інтерв'ю. Мати героя досі зберігає його речі і досі чекає на нього. Але вона старається не замикатися в собі, а допомагає іншим і в цьому знаходить розраду. Пропонуємо вам послухати другу частину її розповіді.
4: І на сьогоднішній день, як яка машина проїде, а він завжди, наш Сашунька приїжджав сюрпризом. І в такий момент, коли там дуже хвилюєшся чи щось переживаєш, а він як то сонечко являлося. І на сьогоднішній день ми його так і чекаємо, як то сонечко. Десь машина приїде чи мотоцикл, а ми так і чекаємо, що наш зараз Сашунька приїде. Якось так несправедливо. Ви знаєте, коли бачу військових, чи так десь у відрядженні, чи десь у дорозі їдуть, я просто підходжу, липнула і кажу, можна я вас обніму? Мені кажеться, що я просто обнімаю як свою дитину, кожного військового. А був такий, така зустріч, я була у Вінниці на вокзалі. Ну щось, чи не було містов у автобусі, я не пам'ятаю, щось він не міг сісти в автобус. Я підійшла, та й кажу, можна я вас обнім? Я коли обійняла, він прямо, ви розумієте, той запах війни, диму. Я кажу, ви додому? Він каже, да. Коли Сашка приїжджав, він завжди служив, він зовсім мало приїжджав. Він так на 2-3 дня. Там, коли підходила черга по списку, щоб він, наприклад, їхав, там у когось, там дитина народилась, там у дитини день народження. Він завжди уступав побратимам, що їдьте, а я потім поїду. Я теж хочу, але я потім поїду. Коли він приїжджав, він старався одежу, коли знімав цю одежу, він навіть не давав мені в руки, а сам кидав в стиральну машину, щоб я навіть не чула запах. А запах я вже почула, коли привезли його речі. Нам повернули всі його речі. Все те, що йому було, крім ну форми, бо форма, розумієте, що... Він був у формі, знімається, то ті речі я виставила на комод, як у музей. І ходжу, говорю з ними, у шкафу його речі, ті, які стоять уже 2 роки. Я витягую, перестираю і знову складаю, тому що це Сашунька приїде. Кожна мама не перестане чекати. Чи вона бачила в труні, чи вона не бачила, не перестане чекати. Бо страшнішого... Страшнішого горя на світі немає, як ховати дітей. А коли їхав наш Сашунька оце останній раз, то він усіх друзів своїх, усіх знайомих об'їхав. Він відчував кожному, з ким він зустрічався, до кого він під'їжджав, хто до нього під'їжджав. Він кожному подарував якийсь подаруночок, то талісманчик, то якийсь брелочок. Кожному хотів залишити про себе пам'ять. У мене теж, як він їхав, якесь таке було відчуття страшне. Я не допускала думки, що я його бачу останній раз, але ж так різало серце, так тьохкало. Такі моменти якісь, коли вже після сповіщення, вже тоді згадую, що я б його ще б сильніше, довше би потримала коло себе, ще б крепше прижала би, як прижимала. Не хотіла, я б його не відпустила би, але ж, на жаль. Загинув Сашунька наш 28 лютого 24-го року. Більше, як 2 роки вже, так. Ну, це навіть не хочеться у цей час вірити. Ви знаєте, настільки душа вже стомилася, а я чекаю. Вже так буває, психую, що Боже, мій... чого ж так цей довго час біжить? Бистріше вже проходив цей час, моя вже Сашунька де приїде. Чи я просто навчилася сама себе обманювати? Ну, це не назвати обманом. Це так очікує моя душа, серце, любов. Я не можу допустити до, розумієте, серце із розумом. Вони не співпрацьовують. Розум думає так, а серце каже, що ось має бути так. Все одно він приїде. Але ж не зможе вже він приїхати. У 24-му році, у серпні місяці,
5: Мені запропонували від селищної ради Гринишина Ольга Васильівна, соціальна, запропонувала мені поїхати на дати мамі надії на реабілітацію. І ви розумієте, що я відмовилася, тому що воно мені було не до цього. Я не знала, якого кольору чи квіти цвітуть. Я не бачила, що в мене у дворі робиться. Ну, нічого, мені просто було темно. Скрізь темно, мені було настільки темно, я ходила тільки на свої думці, що дитина буде, і прокручувала ці похорони, і це тіло, яке привезли. Я не могла це супоставити. Да, мене оговорили, умовили мене, я погодилась, поїхала. Ви знаєте, наскільки я дякую Людмилі Сергіївні і всім працівникам. Це я поїхала в дом Піо, менших братів Капуцинів. Я була в Києві. І ви знаєте, що я не представляю себе на сьогоднішній день, якби я там би не побувала. Я б аби вже психологічно хвора була, або з ума зійшла. Ну, я себе не представляю, або вже собі щось би приробила. Тому що тоді на такій крайності я була на все відважна йти. Тільки щоб не жити, щоб до дитини. Настільки біль, ну вони настільки навчили заново мене жити, а жити для того, щоб нести світлу пам'ять про дитину. Пам'ять сильна до того часу, поки є живі батьки, що не дають забути про дитину. Там такі фахівці всі, ви розумієте, вони як нібито від одної мами всі. І ви знаєте, що я багато мамам розповідаю, що вам потрібно це дійсно. Ми не осознаємо в той час, але треба трошки прислухатися до людей, які хочуть вас витягнути, допомогти. Я коли приїхала після того проєкту додому, я побачила, у мене у дворі зелені туї, у мене квіти цвітуть. Тобто я хустку чорну зняла. Зняла, що на проєкті Людмила Сергіївна психологічні заняття проводила. Дякую цій людині. Це скільки треба з кожною мамою? 16 нас тоді на тому проєкті було. А це вже скільки було проєктів у неї? Це з кожною мамою треба вислухати, перенести через своє серце цю біль. Я кажу, дякую дуже їм, тому що вони дійсно, от я була дати мамі надії. Потім запросили мене в Ватикан на зустріч з Папою Римським. Зимою, це 25-го року на 26-й рік, прокинути заново. Теж був проект. Ви розумієте, що я коли поїхала один раз, якось так, другий раз, третій раз, а мене вже туди тягне. Я відчула родину. Родину, яка носить біль однаковий. У нас є дуже багато спільного, у нас одинаково кровоточать рани. А в цих фахівців це є команда, яка нас тримає, яка нас підкормлює добром, надією, допомагає нам в будь-якій ситуації, то це взагалі. Наскільки, ви знаєте, у мене навіть душа розривається, от я не можу знайти тих слів, таких занадто щедрих, що я хочу їх за цих людей сказати. А для таких, як ми, дійсно, це дуже велика сила, дуже велика допомога, така душевність, така любов до таких людей, така повага, така вдячність за, як ви кажете, за нашого героя, за наших героїв загиблих. І не просто там робота в них, чи вони виконують обов'язок. Ні, вони настільки вдячні іменно глибини душі.
0: Це була друга частина розмови з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!»

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ватиканський банк опублікував фінансовий звіт за 2025 рік. Папа прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару з міжрелігійного діалогу. У Ватикані опублікували привітання буддистам зі святом Весак. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
2: У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару, організованого Папською радою з міжрелігійного діалогу та Королівським інститутом міжрелігійних досліджень, який у 1994 році заснував принц Йорданії Ель-Хасан бін Талал для сприяння стосункам між християнством та ісламом. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зазначив, що тема їхнього семінару – людське співчуття та емпатія в сучасному світі є особливо актуальною для сьогодення. І йдеться не просто про другорядні почуття, а про основоположні цінності християнства та ісламу. Папа зазначив, що мусульманська традиція пов'язує співчуття з милосердям, як даром, яким Бог наділив серця віруючих, а одне з божественних імен – Аль-Рауф – нагадує нам, що співчуття завжди бере свій початок у самому Бозі. Подібно до цього, як пояснив Святіший Отець, у християнській традиції Святе Письмо об'являє Бога, який не залишається байдужим до страждань, а каже Мойсею: «Я побачив страждання мого народу, я почув їхній крик». В Ісусі Христі це божественне співчуття стає видимим і відчутним, наголосив Лев XIV. Бог виходить за межі того, що можна побачити і почути, приймаючи нашу людську природу, щоб стати живим втіленням співчуття. Наслідуючи приклад Ісуса, християнське співчуття стає співучастю або страждання разом з іншими, особливо з найбільш знедоленими. Саме тому любов до бідних у різних формах, яких може набувати їхня бідність, є євангельською особливістю церкви, вірної серцю Бога. Глава католицької церкви зауважив, що в християнській та мусульманській традиціях людське милосердя та співчуття є покликом Бога відображати його доброту у нашому повсякденному житті. Отже, це переконання, за його словами, має соціальні наслідки. Папа пригадав енцикліку «Рерум Новарум» папи Лева XIII, в якій зазначається, що бідні та знедолені заслуговують на особливу увагу та допомогу з боку суспільства і держави. У цьому контексті він висловив вдячність за щедрі зусилля Йорданії у прийнятті біженців та наданні допомоги нужденним у складних обставинах. Наступник святого Петра зауважив, що сьогодні співчуття та емпатія перебувають під загрозою зникнення. Технологічний прогрес, за його словами, робить людей більш пов'язаними одні з одними, але він також може призвести до байдужості. В таких обставинах, наголосив він, християни та мусульмани, черпаючи з багатства своїх традицій, покликані до спільної місії – оживити людство там, де воно охололо, дати голос тим, хто страждає, та перетворити байдужість на солідарність. Милосердя та співчуття можуть стати нашими знаряддями, адже вони мають силу відновлювати гідність іншої людини.
1: Інститут релігійних справ, фінансова інституція Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, в 14-те опублікував щорічний звіт, що містить фінансову звітність за 2025 рік. Економічні та балансові показники підтверджують стабільність та постійне зростання інституту, а чистий прибуток склав 51 мільйон євро. Зростання на 55,5% порівняно з 2024 роком є рекордним показником за останні 10 років. У цьому ж документі підкреслюється, що з огляду на стабільність фінансових показників у фінансовому звіті за 2025 рік та з урахуванням потреб у капіталізації, кардинальська комісія ухвалила рішення про виплату папі дивідендів у розмірі 24,3 мільйона євро, що на 76,1% більше, ніж у 2024 році, відповідно до місії інституту щодо підтримки релігійних та благодійних справ. Якщо розглянути детальніше, у 2025 році інститут отримав процентний дохід у розмірі 32,3 мільйонів євро, що перевищує показник 2024 року. Комісійний дохід у розмірі 26,2 мільйонів євро, що відповідає рівню попереднього року. Маржу з посередницької діяльності у розмірі 66,3 мільйонів євро, що перевищує показник попереднього року. Що стосується коефіцієнта Tier 1, головного показника фінансової стійкості та надійності банку, то він становить 71,9%, що на 3,5% більше, ніж у 2024 році. Щодо суттєвого зростання чистого прибутку, інститут пояснює, що воно головним чином зумовлене покращенням операційних результатів, що стало наслідком активного та дисциплінованого управління портфелями та сприятливих ринкових умов. У цьому контексті ще більше зміцнилися стосунки з чернечими згромадженнями. Зокрема, протягом 2025 року було зафіксовано зростання як кількості згромаджень, що стали клієнтами інституту, так і тих, які довірили своє майно, підписавши договори про управління активами. Високий рівень коефіцієнта Tier 1, а також коефіцієнти ліквідності дозволяють банку посідати одне з провідних місць серед найстабільніших фінансових установ на міжнародному рівні. Така фінансова стабільність є відображенням обачного та відповідального підходу, спрямованого на забезпечення захисту клієнтів та довгострокової стійкості банку. Фінансовий звіт отримав висновок без зауважень від аудиторської компанії Deloitte. 28 квітня він був одноголосно затверджений наглядовою радою інституту та відповідно до статуту переданий до кардинальської комісії. Буддисти і християни заради миру, беззбройного і роззброюючого. Це тема послання Папської ради з міжрелігійного діалогу, оприлюдненого 11 травня з нагоди буддийського свята Весак. Вітаючи буддийські спільноти, префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу називають урочисте свято запрошенням оновити шлях мудрості, співчуття і миру. У посланні звучить заклик до побудови беззбройного і роззброюючого миру, який виникає з істини, співчуття і довіри, навіть попри крихкість сучасного світу та загрозу ненависті й страху. Йдеться не лише про відсутність збройних конфліктів, але про мир, як дар в серці кожної людини. За словами очільників Ради, людство в наш час зазнає великих ран через війни, насильство, поширення етнорелігійного націоналізму та використання релігій у корисливих цілях. Заклик до миру у вразливому світі, де панує невизначеність та відчуття занепаду, особливо торкається наших сердець. Документ пропонує звернутися до духовних традицій, які можуть запропонувати свій внесок. Доброта справді роззброює. Вона розриває коло підозри і відкриває шляхи там, де їх, здавалося, не було. У своїх найбільш автентичних виявах наші традиції запрошують нас очистити серця від ворожнечі, подолати кордони і визнати себе членами єдиної людської родини. У посланні префект і секретар Ради з міжрелігійного діалогу проводять паралелі між двома традиціями, що вказують на мир, що роззброює серця ще до того, як роззброїти руки. Будда навчає, що ненависть неможливо вгамувати ненавистю, а також настановляє не ошукувати і не зневажати жодної істоти, не бажаючи зла іншому. Для християн Ісус залишив нову заповідь любові, що закликає любити та молитися за своїх ворогів, проголошуючи миротворців блаженними. У цьому контексті автори роздумують над тим, що вищевказані шляхи різних традицій потребують не слів, а змін у ставленні та конкретних дій. За їхніми словами, релігійні лідери разом з вірними покликані бути ремісниками миру, не пасивними спостерігачами, а сміливими свідками. Плекати беззбройний і роззброюючий мир означає також підживлювати його найглибші джерела – молитву, споглядання і внутрішнє перетворення. Йдеться у документі. Це мир, що проживається щодня у жестах доброти, у терпінні, у відмові від ненависті та помсти, у мужності надіятися. Бо мир – це не ілюзія і недалекий ідеал, це реально доступна нам можливість, що чекає, аби її прийняли і розділили. На завершення префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу висловили надію на спільні зусилля обох релігій – задля свідоцтва миру, що цілює рани та допомагає побачити нові перспективи для людства. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Христос Воскрес! Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, нещодавно виповнився рік від дня, коли 8 травня 2025 року юрба, що зібралася на площі Святого Петра у Ватикані, вибухнула гучним окликом «Габемус папам», коли з Демарія Сикстинської каплиці з'явився перший шлейф білого диму. Далі о 19.12 пролунало оголошення кардинала-протодіякона Робертом Франциском. Нарешті о 19.23 за важких оксамиту штор лоджії благословень вийшов він у червоній моцетті зі складеними руками, з ледь помітною усмішкою, з очима зволоженими від хвилювання Роберт Френсіс Превост, 267-й наступник святого Петра Лев XIV. З нагоди першої річниці служіння папи Лева XIV на Петровому престолі пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, екскурс за період 12 місяців, наповнених аудієнціями, зустрічами, посланнями, двома великими подорожами на Близький Схід та в Африку, консисторією з колегією кардиналів, змінами та оновленнями в Римській курії, а також зусиллями на користь миру, що вилилися у виразні заклики та дипломатичну роботу за лаштунками. У сутінках того самого дня, 12 місяців тому, 2000-літня історія церкви розпочала нову главу з обранням нового папи, якого 133 кардинали обрали під час блискавичного конклаву. Перший папа зі Сполучених Штатів, який народився 70 років тому в Чикаго з перуанською душею, після понад 22 років проведених у цій латиноамериканській країні, син святого Августина, що походить з Августинського ордену, генеральним пріором якого він був протягом двох термінів, папа зі змішаним походженням, експерт з математики, мов та канонічного права, парух і єпископ серед запилених вулиць Чулуканаса, Трухільо та Чіклайо, а також кардинал-префект декастерії у справах єпископів. Папа з різноманітним досвідом, який під час свого першого виступу звернувся до світу італійською, іспанською та латинською мовами, зачитавши текст, написаний власноруч, у якому 10 разів звучало слово «мир». Заради цього миру, беззбройного та роззброюючого, як він визначив його того ж 8 травня, вживши вираз, що став символом його понтифікату, папа Лев XIV протягом цього року виголошував рішучі заклики від «ніколи більше війни» під час першої молитви Цариці Неба «злоджії благословень» до вказівного пальця, спрямованого на повелителів війни, чиї руки змочені кров'ю під час святої меси у пальмову неділю, аж до викриття тих, хто перебуває у рабстві смерті, щоб зробити з себе та своєї влади сліпого й глухого ідола, якому приносити в жертву всі цінності та вимагати, щоб весь світ схилив коліна, висловленого під час молитовного чування за мир у базиліці святого Петра 11 квітня. Заради миру Лев XIV зустрівся з представниками Хезболли в Лівані, прийняв президентів Палестини та Ізраїлю, Аббаса та Герцога, щоб підтвердити з обома необхідність негайного припинення війни в Газі та рішення про дві держави. Провів телефонні переговори з різними лідерами країн, що перебувають у стані війни, включаючи російського президента Владимира Путіна, який за попереднього понтифікату папи Франциска не виявляв жодних ознак готовності до діалогу. Насамперед, заради миру Лев XIV дав поштовх дипломатичній роботі, яка, можливо, була малопомітною для широкої громадськості та у прожекторах медіа, але слугувала благородній справі блага народів, що є пріоритетним завданням церкви. Робота за лаштунками, як він сам зізнався журналістам під час перельоту з Лівану, який разом із Туреччиною був пунктом призначення його першої апостольської подорожі, наша робота в основному не є публічною справою, про яку ми голосно заявляємо на вулицях, вона відбувається дещо за лаштунками. Це те, що ми власне, вже зробили і будемо надалі робити, щоб, скажімо, переконати сторони відмовитися від зброї, насильства та сісти за стіл переговорів. У цих словах папи криється ключ багатьох ініціатив, започаткованих у перший рік його понтифікату, починаючи з найпершої пропозиції, зробленої вже за кілька днів після обрання – відкрити священні палаци для проведення там переговорів між Росією та Україною. Ця пропозиція зустріла скептицизм з боку Росії та ентузіазм з боку України, висловлений президентом Володимиром Зеленським, з яким папа зустрічався тричі. Дві з цих зустрічей відбулися в Кастель Гандольфо – резиденції, що стала звичним місцем для багатьох журналістів, які щовівторка ввечері при виході зустрічали папу, щоб отримати його заяви та коментарі щодо актуальних тем або заклики, навіть короткі, але завжди спрямовані на те, щоб закликати великих світу цього покласти край війні та працювати заради миру не зброєю, а діалогом. Або щоб стимулювати дії народу, як, наприклад, наступного дня після нападу США на Іран, коли він закликав своїх співвітчизників шукати способи спілкування з конгресменами, з владою, щоб сказати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Цей безпрецедентний крок викликав реакцію адміністрації Сполучених Штатів Америки, і президент Дональд Трамп різко розкритикував папу саме в той день, коли той вирушав Алжир, що разом з Камеруном, Анголою та Екваторіальною Гвінеєю став пунктом призначення найбільш тривалої на сьогодні апостольської подорожі. На ці критичні зауваження папа на запитання журналістів у літаку не відповів, а натомість нагадав про свою роль і місію – бути пастирем, а не політиком. Отже, жодних дебатів із Трампом, ні страху перед можливими нападками з боку його адміністрації, а лише місія звіщати послання Євангелія, яким, на жаль, сьогодні дехто зловживає. Ці слова він нещодавно повторив у Кастель Гандольфо. Церква проповідує Євангеліє, проповідує мир. Якщо хтось хоче мене критикувати, нехай робить це по правді. І звіщення Євангелія як першочергову місію наступника святого Петра папа Лев провів на вишуканих площах князівства Монако, а потім на вулицях, стадіонах і в храмах чотирьох африканських країн, які він відвідав. Заклики Святішого Отця до миру, який не треба винаходити, а лише прийняти на теренах таких як Бамента на північному заході Камеруну, поранених сепаратистською війною, заклики до братерства в Алжирі, де понад 90% населення складають мусульмани, заклики до справедливості, тієї справжньої, що виправляє та зцілює, виголошені у в'язниці в Баті, в Екваторіальній Гвінеї, перед 630 ув'язненими під дощем. А ще благання та заклики щодо справедливого розподілу ресурсів та цілісного розвитку в Анголі, яка наповнена нафтою та багата на родовища алмазів, де однак 50% населення живе в абсолютній бідності. З боку папи заклики до активної участі молоді, до шанування прав людини, до захисту гідності убогих і жінок, а також заохочення берегти віру – справжній ресурс, який ніхто не може розграбувати. Ідеї та спонуки, щоб континент міг з піднятою головою прямувати до того майбутнього, якого жадають його народи. Папа також відвідав Туреччину, щоб у Ізніку, нинішній Нікеї, взяти участь у відзначенні 1700-ї річниці собору, а потім полетів до Лівану, щоб підтримати людей, знесилених війною, кризою, бідністю, еміграцією та іммміграцією. Папа також зустрівся з патріархом Вартоломеєм та з лідерами інших релігій. Ми пригадуємо папу в тихій молитві перед руїнами порту Бейрута, де 2020 року стався вибух, а також папу, зануреного у колективні обійми 15 тисяч ліванських і не тільки молодих людей Убкерки. Продовження розповіді про служіння папи Лева ви почуєте у наступній програмі. Нехай Господь благословить усіх вас! Ви слухали українську програму з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ватиканський банк опублікував фінансовий звіт за 2025 рік. Папа прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару з міжрелігійного діалогу. У Ватикані опублікували привітання буддистам зі святом Весак. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
2: У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару, організованого Папською радою з міжрелігійного діалогу та Королівським інститутом міжрелігійних досліджень, який у 1994 році заснував принц Йорданії Ель-Хасан бін Талал для сприяння стосункам між християнством та ісламом. Звертаючись до присутніх, святіший отець зазначив, що тема їхнього семінару – людське співчуття та емпатія в сучасному світі є особливо актуальною для сьогодення. І йдеться не просто про другорядні почуття, а про основоположні цінності християнства та ісламу. Папа

0: Зазначив, що мусульманська традиція пов'язує співчуття з милосердям, як даром, яким Бог наділив серця віруючих, а одне з божественних імен – Аль-Рауф – нагадує нам, що співчуття завжди бере свій початок у самому Бозі. Подібно до цього, як пояснив Святіший Отець, у християнській традиції Святе Письмо об'являє Бога, який не залишається байдужим до страждань, а каже Мойсею: «Я побачив страждання мого народу, я почув їхній крик». В Ісусі Христі це божественне співчуття стає видимим і відчутним, наголосив Лев XIV. Бог виходить за межі того, що можна побачити і почути, приймаючи нашу людську природу, щоб стати живим втіленням співчуття. Наслідуючи приклад Ісуса, християнське співчуття стає співучастю або страждання разом з іншими, особливо з найбільш знедоленими. Саме тому любов до бідних у різних формах, яких може набувати їхня бідність, є євангельською особливістю церкви, вірної серцю Бога. Глава католицької церкви зауважив, що в християнській та мусульманській традиціях людське милосердя та співчуття є покликом Бога відображати його доброту у нашому повсякденному житті. Отже, це переконання, за його словами, має соціальні наслідки. Папа пригадав енцикліку «Рерум новарум» папи Лева XIII, в якій зазначається, що бідні та знедолені заслуговують на особливу увагу та допомогу з боку суспільства і держави. У цьому контексті він висловив вдячність за щедрі зусилля Йорданії у прийнятті біженців та наданні допомоги нужденним у складних обставинах. Наступник святого Петра зауважив, що сьогодні співчуття та емпатія перебувають під загрозою зникнення. Технологічний прогрес, за його словами, робить людей більш пов'язаними одні з одними, але він також може призвести до байдужості. В таких обставинах, наголосив він, християни та мусульмани, черпаючи з багатства своїх традицій, покликані до спільної місії – оживити людство там, де воно охололо, дати голос тим, хто страждає, та перетворити байдужість на солідарність. Милосердя та співчуття можуть стати нашими знаряддями, адже вони мають силу відновлювати гідність іншої людини.
1: Інститут релігійних справ, фінансова інституція Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, в 14-те опублікував щорічний звіт, що містить фінансову звітність за 2025 рік. Економічні та балансові показники підтверджують стабільність та постійне зростання інституту, а чистий прибуток склав 51 мільйон євро. Зростання на 55,5% порівняно з 2024 роком є рекордним показником за останні 10 років. У цьому ж документі підкреслюється, що з огляду на стабільність фінансових показників у фінансовому звіті за 2025 рік та з урахуванням потреб у капіталізації, кардинальська комісія ухвалила рішення про виплату папі дивідендів у розмірі 24,3 мільйона євро, що на 76,1% більше, ніж у 2024 році, відповідно до місії інституту щодо підтримки релігійних та благодійних справ. Якщо розглянути детальніше, у 2025 році інститут отримав процентний дохід у розмірі 32,3 мільйонів євро, що перевищує показник 2024 року. Комісійний дохід у розмірі 26,2 мільйонів євро, що відповідає рівню попереднього року. Маржу з посередницької діяльності у розмірі 66,3 мільйонів євро, що перевищує показник попереднього року. Що стосується коефіцієнта Tier 1, головного показника фінансової стійкості та надійності банку, то він становить 71,9%, що на 3,5% більше, ніж у 2024 році. Щодо суттєвого зростання чистого прибутку, інститут пояснює, що воно головним чином зумовлене покращенням операційних результатів, що стало наслідком активного та дисциплінованого управління портфелями та сприятливих ринкових умов. У цьому контексті ще більше зміцнилися стосунки з чернечими згромадженнями. Зокрема, протягом 2025 року було зафіксовано зростання як кількості згромаджень, що стали клієнтами інституту, так і тих, які довірили своє майно, підписавши договори про управління активами. Високий рівень коефіцієнта Tier 1, а також коефіцієнти ліквідності дозволяють банку посідати одне з провідних місць серед найстабільніших фінансових установ на міжнародному рівні. Така фінансова стабільність є відображенням обачного та відповідального підходу, спрямованого на забезпечення захисту клієнтів та довгострокової стійкості банку. Фінансовий звіт отримав висновок без зауважень від аудиторської компанії Deloitte. 28 квітня він був одноголосно затверджений наглядовою радою інституту та відповідно до статуту переданий до кардинальської комісії. Буддисти і християни заради миру, беззбройного і роззброюючого. Це тема послання Папської ради з міжрелігійного діалогу, оприлюдненого 11 травня з нагоди буддистського свята Весак. Вітаючи буддистські спільноти, префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу називають урочисте свято запрошенням оновити шлях мудрості, співчуття і миру. У посланні звучить заклик до побудови беззбройного і роззброюючого миру, який виникає з істини, співчуття і довіри, навіть попри крихкість сучасного світу та загрозу ненависті й страху. Йдеться не лише про відсутність збройних конфліктів, але про мир, як дар в серці кожної людини. За словами очільників Ради, людство в наш час зазнає великих ран через війни, насильство, поширення етнорелігійного націоналізму та використання релігій у корисливих цілях. Заклик до миру у вразливому світі, де панує невизначеність та відчуття занепаду, особливо торкається наших сердець. Документ пропонує звернутися до духовних традицій, які можуть запропонувати свій внесок. Доброта справді роззброює. Вона розриває коло підозри і відкриває шляхи там, де їх, здавалося, не було. У своїх найбільш автентичних виявах наші традиції запрошують нас очистити серця від ворожнечі, подолати кордони і визнати себе членами єдиної людської родини. У посланні префект і секретар Ради з міжрелігійного діалогу проводять паралелі між двома традиціями, що вказують на мир, що роззброює серця ще до того, як роззброїти руки. Будда навчає, що ненависть неможливо вгамувати ненавистю, а також настановляє не ошукувати і не зневажати жодної істоти, не бажаючи зла іншому. Для християн Ісус залишив нову заповідь любові, що закликає любити та молитися за своїх ворогів, проголошуючи миротворців блаженними. У цьому контексті автори роздумують над тим, що вище вказані шляхи різних традицій потребують не слів, а змін у ставленні та конкретних дій. За їхніми словами, релігійні лідери разом з вірними покликані бути ремісниками миру, не пасивними спостерігачами, а сміливими свідками. Плекати беззбройний і роззброюючий мир означає також підживлювати його найглибші джерела – молитву, споглядання і внутрішнє перетворення. Йдеться у документі. Це мир, що проживається щодня у жестах доброти, у терпінні, у відмові від ненависті та помсти, у можності надіятися.
0: Бо мир – це не ілюзія. 8 травня 2025 року юрба, що зібралася на площі Святого Петра у Ватикані, вибухнула гучним окликом «Габемус папам», коли з демар'я Сикстинської каплиці з'явився перший шлейф білого диму. Далі о 19.12 пролунало оголошення кардинала-протодіякона Робертум Франціскум. Нарешті о 19.23 за важких оксамитових штор лоджії благословень вийшов він. У червоній моцетті, зі складеними руками, з ледь помітною усмішкою, з очима зволоженими від хвилювання, Роберт Френсіс Превост, 267-й наступник святого Петра, Лев XIV. З нагоди першої річниці служіння папи Лева XIV на Петровому престолі пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, екскурс за період 12 місяців, наповнених аудієнціями, зустрічами, посланнями, двома великими подорожами на Близький Схід та в Африку, консисторією з колегією кардиналів, змінами та оновленнями в Римській курії, а також зусиллями на користь миру, що вилилися у виразні заклики та дипломатичну роботу за лаштунками. у сутінках того самого дня, 12 місяців тому, 2000-літня історія церкви розпочала нову главу з обранням нового папи, якого 133 кардинали обрали під час блискавичного конклаву. Перший папа зі Сполучених Штатів, який народився 70 років тому в Чикаго з перуанською душею, після понад 22 років проведених у цій латиноамериканській країні, син святого Августина, що походить з Августинського ордену, генеральним пріором якого він був протягом двох термінів, папа зі змішаним походженням, експерт з математики,

Мов та канонічного права, парох і єпископ серед запилених вулиць Чулуканаса, Трухільо та Чіклайо, а також кардинал-префект декастерії у справах єпископів. Папа з різноманітним досвідом, який під час свого першого виступу звернувся до світу італійською, іспанською та латинською мовами, зачитавши текст, написаний власноруч, у якому 10 разів звучало слово «мир». Заради цього миру, беззбройного та роззброюючого, як він визначив його того ж 8 травня, вживши вираз, що став символом його понтифікату, папа Лев XIV протягом цього року виголошував рішучі заклики від «Ніколи більше війни» під час першої молитви Цариці Неба, «Злодії благословень» до вказівного пальця, спрямованого на повелителів війни, чиї руки змочені кров'ю, під час святої меси у Пальмову неділю, аж до викриття тих, хто перебуває у рабстві смерті, щоб зробити з себе та своєї влади сліпого й глухого ідола, якому приносити в жертву

Каве провів телефонні переговори з різними лідерами країн, що перебувають у стані війни, включаючи російського президента Владимира Путіна, який за попереднього понтифікату папи Франциска не виявляв жодних ознак готовності до діалогу. Насамперед, заради миру Лев XIV дав поштовх дипломатичній роботі, яка, можливо, була мало помітною для широкої громадськості та у прожекторах медіа, але слугувала благородній справі блага народів, що є пріоритетним завданням церкви. Робота за лаштунками, як він сам зізнався журналістам під час перельоту з Лівану, який разом із Туреччиною був пунктом призначення його першої апостольської подорожі, наша робота в основному не є публічною справою, про яку ми голосно заявляємо на вулицях, вона відбувається дещо за лаштунками. Це те, що ми, власне, вже зробили і будемо надалі робити, щоб, скажімо, переконати сторони, відмовитися від зброї, насильства та сісти за стіл переговорів. У цих словах папи криється ключ багатьох ініціатив, започаткованих у перший рік його понтифікату, починаючи з найпершої пропозиції, зробленої вже за кілька днів після обрання – відкрити священні палаци для проведення там переговорів між Росією та Україною. Ця пропозиція зустріла скептицизм з боку Росії та ентузіазм з боку України, висловлений президентом Володимиром Зеленським, з яким папа зустрічався тричі. Дві з цих зустрічей відбулися в Кастель Гандольфо, резиденції, що стала звичним місцем для багатьох журналістів, які щовівторка ввечері при виході зустрічали папу, щоб отримати його заяви та коментарі щодо актуальних тем або заклики, навіть короткі, але завжди спрямовані на те, щоб закликати великих світу цього покласти край війні та працювати заради миру не зброєю, а діалогом, або щоб стимулювати дії народу, як, наприклад, наступного дня після нападу США на Іран, коли він закликав своїх співвітчизників шукати способи спілкування з конгресменами, з владою, щоб сказати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Цей безпрецедентний крок викликав реакцію адміністрації Сполучених Штатів Америки, і президент Дональд Трамп різко розкритикував папу саме в той день, коли той вирушав Алжир, що разом з Камеруном, Анголою та Екваторіальною Гвінеєю став пунктом призначення найбільш тривалої на сьогодні апостольської подорожі. На ці критичні зауваження папа на запитання журналістів у літаку не відповів, а натомість нагадав про свою роль і місію – бути пастирем, а не політиком. Отже, жодних дебатів із Трампом, ні страху перед можливими нападками з боку його адміністрації, а лише місія звіщати послання Євангелія, яким, на жаль, сьогодні дехто зловживає. Ці слова він нещодавно повторив у Кастель Гандольфо. Церква проповідує Євангеліє, проповідує мир. Якщо хтось хоче мене критикувати, нехай робить це по правді. І звіщення Євангелія як першочергову місію наступника святого Петра папа Лев провів на вишуканих площах князівства Монако, а потім на вулицях, стадіонах і в храмах чотирьох африканських країн, які він відвідав. Заклики Святішого Отця до миру, який не треба винаходити, а лише прийняти на теренах таких як Бамента на північному заході Камеруну, поранених сепаратистською війною, заклики до братерства в Алжирі, де понад 90% населення складають мусульмани, заклики до справедливості, тієї справжньої, що виправляє та зцілює, виголошені у в'язниці в Баті, в Екваторіальній Гвінеї, перед 630 ув'язненими під дощем. А ще благання та заклики щодо справедливого розподілу ресурсів та цілісного розвитку в Анголі, яка наповнена нафтою та багата на родовища алмазів, де однак 50% населення живе в абсолютній бідності. З боку папи заклики до активної участі молоді, до шанування прав людини, до захисту гідності убогих і жінок, а також заохочення берегти віру – справжній ресурс, який ніхто не може розграбувати. Ідеї та спонуки, щоб континент міг з піднятою головою прямувати до того майбутнього, якого жадають його народи. Папа також відвідав Туреччину, щоб у Ізніку, нинішній Нікеї, взяти участь у відзначенні 1700-ї річниці собору, а потім полетів до Лівану, щоб підтримати людей, знесилених війною, кризою, бідністю, еміграцією та імміграцією. Папа також зустрівся з патріархом Вартоломеєм та з лідерами інших релігій. Ми пригадуємо папу в тихій молитві перед руїнами порту Бейрута, де 2020 року стався вибух, а також папу, зануреного у колективні обійми 15 тисяч ліванських і не тільки молодих людей Убкерки.

Продовження розповіді про служіння папи Лева ви почуєте у наступній програмі. Нехай Господь благословить усіх вас! Ви слухали українську програму з Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»